0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Vikend akcija u Hoša marketima. Paprika Bapura kilogram marku 70, dinja kilogram marku 10, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,70, carsko povrće 400 grama AG Frigo 2,45, torte belgijska fantazija 650 grama Boni 12,50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Slušate mini koncert na Radiju M.
1: Nakon televizijskog uspjeha, Will Smith je postao jedan od najvećih imena filmske industrije, zahvaljujući ulogama u filmovima poput Bad Boys, Independence Day i Men in Black. Posebno je zanimljivo da je u periodu 90-ih i početkom 2000-ih često nosio filmove koji su ostvarivali ogroman uspjeh na kino blagajnama. Kasnije je pokazao i ozbiljnu glumačku stranu kroz filmove Ali i slično, za koje je dobio nominacije za Oscar. Njegova sposobnost da prelazi iz komedije u akciju i dramu učinila ga je jednim od najtraženijih glumaca svoje generacije.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.